bibi ma nyankopon nyankopon hwe saa di ni so no mfan kai why fa nye bibi ma wo Fakrofi nyame nhira wo wa ba lo wa mi monitor no mi ga say machine na aye bibi bibi o se aye de de wa bonti okay di wa lo wa no so Fakrofi our humble servant so Fakrofi ko preach wa sempa nyame nhira wo

Bora bosso mu apo eh. Na dia mede ba no dia mu adin pa. Ya nya de se o girlfriend first e kwa mi wo fie. Randy ni odo. Eh sa u kono kitaka won yo betuma nya husband. Kwa sa friend be o se mi wa jare mi jare yi. Rocano. I'm on with the AC by I'm with a bad pa. If you're on the question, the AC can help you. If you're question, you don't have a problem. The problem is what AC one, baby, a channel, open a mimpe. Kwa SN wa anyumbi wa say I love your style wa pe kwa jonju bi anyumwe kwa ya wode sene sasi ya nukura ti anapaye kwa jonju ama medro abba kato wa uwa fie uwa jira mesra wa mwenye laisu mama konkom kwa diya uwe nefifi atimu ya mungu jari mungu jari pa masa yano Oyere ya sani ya tia biye se otimi fan sa Wabiyari o nyari yo ae Udi fufonu yepe mungu kosha den wate Na anche mba yen kwa kura A obiya bibi en sori biye mu A man kwa na mudi mwendo poswa A tenkani timi teko Uda uya baba wa se se wa tenkani Jeja hon Nika munti ya jeja hon Ebe du mribi numendo poswa be jim Ape wa tenkana jira Ese ya wa tenkani Ese ya wa tenkani

bre mo senye oni pa o ka on sisi so e se esoro ne e fom ne sia an sia pa o yare nanso ohianti ye gansa prive ejire kura bebre no kura na e yare e won wo bro ni o wo jire dan tensi ana mo wajira ka sia wa masino ska ana ya adie nyina akama pampom na mekwa ko dua na asa Mi kwa teki ya kudu ya meko. If you get money, spend some of the money on yourself. Usika nifabi CSE yon. Why? Aye. Kize ya ton kwa kwa kame tisu suwa kutubi. Biasi ya me de. Yo baby ya ton kwa se. Eh bia, uwe 3 million dollar. Fabula baje mkwa me 10 years kwa ufye uwa. Me ton me hunye manjina ya kwa ton kwa no. Kwa me pen kwa, aya me de.

Si abo gabi wo New York. Omo ya ntafo. Ono nya akwanya no kwa abrochire. Na wan koni ye. Ona Brazil no de kwa America. Nti oni nkrata. Na ninu ya atano ewu o Ghana. Our bronze. Obi omo ya ntafo kan imagine ayaya ataya ye hu ata.

0: na wo fa na ma no fie wo mambisa o me ma be pre ma mo ni mo nam no aye mambisa na wo ne nam wo nya ska park anyo na wo pe man be pre so ohia ti wo fa be ma bi mambisa oba nkro ni ba bi da kwa na ba pa ja na dan ano wa fa ne sa na wo ne nam ta so onwa ka sa nika pre si me mani be brebo se oware a enche ka na oware no onye ska na wo ja na yira manfo ntiase e mo ofa oba no na ho nya na nya ni test no no ya na na bless an kan kan ya sofo no osati asori no classroom a oni oba de ba nante ya sori mu be bi ne ska ba no wan wo ja oba mo sofo pa no wo ja na yira enye ni test no no bi ni kwa me oba de mi ja wa kase ya bofo na lande ene tuntumfo onko a producers obi ya tuntum oba ka news no odi news mba ya de yiye. Why are you black news?
1: Yeah,
0: I'm going to say. I'm going to say, baby, it's your turn.

0: to adu 106.3 FM. Abusua ye mwaha ma watena se. Ere ya kwa sidaye, etuko mikro mwesi ya kwa. Edia ene nananu mwesia egun sabo mpaya mwamangana. Dasmure tu wampo fotos mienu edia enu sansu na otimemu. Osajufa moti ufuripeni ini asantimemu. Utufuwa se tu otosu mienu edia asantimemu mwampaya mwamangana ne. E ya kwa sidaye ye mwbibia adatotsi. Ensema libro wa yedia enu ene se. Oma bani John Romani mama ewa hafumante mu ensra. Na nasi mwaka njinano ene se. Akwandie afie ni afie babe uremdi obeye bi ewa mpote mwa papa apa.
1: Na Green African so sama wadi atu abaya ni mne se eye fosu wa wakraba wa mei muno ebre duse mpenye mfobe cheni njinemu esanza sesei uko puano na kuhu efipe guwano mea ye ntadia enie nyai.
0: Asa si hu ntokwa ntokwa ene apirapire bia ekosu ewa better land jura. Fagudi tuonu entemuno atwa mantemu bambofuo asori woso se wo hwesiesi asemuno
1: wuko piemu opukromu nsaba na namusesese wobedi odwira fashe na fashionas no wompeso obehu se duboni bia ekuta mebru ni bi ewo honom
0: wene sema hudwa bi na wiabremu yede ebebro yerasara ebema DBS Industries wano ukita emu wa simi nkantra wa se wano mwenten sene na dieno wa titisu 10% inti se ukita sidi ya apim na kwa kwato nchen sene hudi sidi ya ha ebebe fie na chese sumfa suwa pano afenso nchen sene papa na di papa upebia kuruda nsua eye wamo ena wade ebrewo yeni ya sumu wa yue yi eye bafwa redu amu mene
1: sa wapwempe
0: sewa sambo dini biyo
1: sewa prempe
0: eni ya Noel Joel ena oma wansaka ya Facebook ni YouTube video no ya diguhon mama washe ebi na minana oba peni yetu wa ena ni ya wieyu ujina yechi ebo yechi dom kwa mkule no ena finana demu nukunso eka hun ebi yense kasi ebono ase oma peni John Romani mama ede nanu e konsra ewo ahafo mantamu nanie oduru honom pepepe gwaso eno ne nananom edi kan esia yesa moto aba e maame ene maban no yesa se djuma yedi nyina na sese eba na yebehwe ba bia de yeye no akwakoduro ene de yeye wie nsusu no sese ebobobo som kakran kakra ehremu na afenso no yadjuma dwen kire de na ekoyie de na enkoyie ewo juma yedi no ehu amamwoi papa na se enye papa bibi ekoyie mamo munso esese yetimu nka omampani John Romani mama ene na nanu mabujadata ewo goso edi nkomo na sebre no ena woka kire omu se ene oba ye yi wobha ahafumantamu a ekwan de wode bi huka enti ene bepus esese no wode bi atoa wonmo a Kofi Job ene akwan bebre honmo a woye so adwuma kwotepa ma ban ene goso kwan a Kofi Job ene jina so dindindindindindi sanso na sunyane ntotro so atrenso kwan no ene so adwuma guso a ekoso omapani John Romani mama bose no ene sey afie we nkoda wie ene afie babewrom ne de ene akwan de papa ahafumantamu ebehubi

0: piemu ewo ohwima se a omanfo ne timamfo ohonom edi arewo efa anwumesua wonsemu ne nyina ne se wose emre bebrenie ne wode wonsam ato abanyanim se woni suku adan papa wo honom na wiase akonanim wo manso hia se wo benya nimdie ne wode aboa wo man gana ne wo nkro nanso when is to kwa die papa or honumunti, a brebre was so cromano, and a bwabwa moa huano, no mo at a temota no a sibia mesukufo, nanso bia ye june de, a funuamo, a ye ye, and penyum formra honum, no amra one sra bemu, womesi sukua die mamma freoho, no moso so, woko suku ni bia e hia, when young mesumu nim dia e hia, na womoso so, ewo nim dia ene dache pase dache dache obeti miya bwa omay gana se se ye suku adan eni wano ama umesuya wansem die aye bisi basa wane senti wana diswe die nina eye tiawa abayin eme bwa omu
1: how de you be pa mad man enti se wuntwe eni mehele ne yina so national kiki no e kan wubi omo cha omane nsunya so ase dula batos na wukuru mwasi ya enfi dia ke kasi ya hodu wubi kuru mwasi ya enzi yina tuwa bano ya kuinsam unu bia enzi mesre mwada ene yanko pa aduma mwa vya si endi mwanko na mwanka kana yuya sana mwanya mwansa yina anti na da yi enji wo so mwanso omu omu omu omu na wukuru mwasi ya prepa enye tuwe kwa mpo na enye kwa wafena se wabase unye enye tuwe kia okokwa omebi ene binso ba omoko next town omoko da ina hasi enzi ni makuma kwa mwanchi sadi omfi kuru mwasi yina kazana omuchi omfi ene binso ba ya haa da omana haa da ma omu ana omutimu ebi omase tem de enye kra
2: e kwana nya aban bia ba na oyi nani amaye e school sem school no e start with primary yenia ya nananom mesi atakwa me yenia ne ya ba bebubu no aban bia ba na obe start school dana ontimi nsi na nsia no mbe ye 3 classroom mile empo omo antimi anwi atso se ye be plaster ne ade di ko school no a mo fra ko school se obenya ajisuamu emfas wono eye din man enti yesre aban ne se omma meboye
0: once am no de ato abontin no timamu fo wo ohwima se en wo ka kire aban se womre wonsra bam esanse de se se wiase adru no se wo kuro bi mu na se wusuku adan nkoy anacha se wo de wa ka kire kra woyinti aban emeboa wo mu
3: ane enche bia ye de ani bechirimu na ya file stations ya koho na dwinhren bia ba se wa meme fa YouTube na ya wa ko Facebook why nti YouTube no adobo achi wasme mama ha o na mehwe mo live ti mo live e wo Belgium Brussels wenso eye Benji mfensi sewa ose me hono na mdim de ni firba na teacher fo na sese wate ase a wo ko chira de ndie eye papa papa papa enche anko ma ya ya kasum income and the secretary atuma we biaja south sanso so na enuyi yesu ose me mama ha o Belgium na mi simu efrim din Victoria na wenso kunsu ko jokrum adum super weekend news ye nkonkoa enche anko ma boss boss wakon kunsu kwa ujo krum sansu so ose mo ahemfono munga nchile omapeni mama se sasini diye waseno papapapapa munga bibinchile no kala mse fone seno na mwishwe na mwinchaso nidiye nono na wensu edi anose testi yankasa ena mwde ena mwwe super weekend news Anthony ubri yebwa ose mechia mungi na mwa mwaki nkanya kasi ya na mechia mwa mami jeno Virginia happy teachers ose meniaje pasa jisa fwada woni sana akwa kwa kwa tradie wensu nidi eno Isaac atubra ose teacher fwo central fwo ne onu yoka news ni ya hinfuni ubibi ya kamubi ena illegal mine kwa sufisa munti binka munti mpe munga nchira baino ena niema ese mkwa nima kwa kwa jibribe inti nsendrofu mwaka mbina galamsi kwa suno sewa febie
0: mamifa ebi mfi Facebook na Francis ose yao ese sese ushe se dia gana mampenyi ebwe juma wa magane sidino ayeka mapani senti ewe asia fanenyi na ubia peso ne gane DJ Charles Jr. Ejako enso se kasi abone ye testi yankasa wutie ya eshe yinfi London England ena Thomas Boateng enso sese se bebi o maine dune die mkweye yao treasurer real ese wachia ye ewe wutie ya mpa ifri Cove City Seydou Mohamed enso se wano nso etie eshe ye ifri bunkukuru ananya sani ebono bunkukuru inokachia enso se wano nso etie ye eshe ye ifri George

0: Solomon Kusi Brakwo no eno ye abaya na musini e wo Brim Central.
1: Ma me kwa YouTube, me me fa YouTube se wa ba fa Facebook ne yankin kwa dwen chan ba ko mienu mien sesa sem. Mode basa ne yankin kan na hadwen. Enti me me fa be mienu mien sabi na se wa so e de ko eye Facebook na Isaac Bio e de aba wa se eye Zaragoza, Spain. Eno wa ohye den den den Benji so de aba so mo ne adwuma o Nyankopon hyram ene adwuma pa mo ye na Kofi okay Kofi Parliament enso e de aba wase enwumasua eye ade a esiesi obi a daachin nti emampani emo ne homode no nya bibi mfa agura bobi kuma apa ena ose owo Samuel anane kunsu kwadwo krom enso e de aba wase NDC aban wei abu akuafo kra yo we dia twi brofo pa no atro ne sanom ima okay okay we dia nana kosa enso e dia ba wase anopa bia omo ye dai ah yo wase anopa bia de anya hwe kra nka oh jazz music bi de oh